0: här i VM-magasinet. Klockan har blivit 8:06. Fortsatt ett strålande fint väder, och värre ska man komma tillbaka till. Allra först, Vetle, har du sett den nya VM-ballen? Vad syns du om den?
1: VM-ballen är fantastisk. Väldigt fin. Den fick faktiskt min son i posten nettopp. Och ja, jag har inte prövat den ännu, men får en flott ball.
0: Och du där hemma har någon möjlighet till att vinna den officiella VM-ballen ifrån Adidas. Anton Sport och Sport, en dit eller bort en ball, en officiell VM-ball till en heldig vinner in på Gjerradions Facebook eller Instagram. Skriv vem din favorit VM-spelare är, så ska vi träcka en heldig vinner som får denna ballen här om en cirka en timme. Det är alltså, folk är nästan som det går på teten. Jag har hört ifrån så många som inte så intresserad i fotboll, de hyllar den kraften fotboll har och samla ett folk, alltså dagen efter Senegal-kampen, alltså folk snackade på bussen, klemte kvandre, och det var en som sa det att alltså med hälsos på naboen en gång, men i detta fotboll med här så har det varit en sån union, alltså folk har bara samlat sig. Det är gøy att se vad inverkning, vad kraft fotboll och påverkningen kan ha.
1: Ja, och det är glädje till så många, och jag tror till och med själv om du inte liker fotboll, så kan du gå ut i Sandnes eller Stavanger eller på Bryne och vara en del av stämningen och bara hänga dig på det som sker, för det är enormt samlande. Och nej, det men man bara njuta det mens vi är inne i bubblan, för snart är det över. Det är lite
0: Tour de France då, men det har man faktiskt för Sandnes med Per Strand Hagenes, utan det ska bli cykelpodden. Vær. Nå våkner vi opp, det er et strålende fint vær, Vetle, men klokken 9, akkurat klokken 9 når kampen starter, så skifter det.
1: Ja, jeg har jobbet med fotball i mange år, og arrangementer, så vet hvordan det er å planlegge arrangementer som er væravhengige, og det synes jeg er ganske skummelt, fordi at nå er det jo fint vær nå i dag, men de har jo sendt ut gult farevarsel. Akkurat når klokka er 7, 8 og 9, så kan det lyne, det kan komme 25 millimeter regn, så det er, for man håper at det er noe som feider vekk i løpet av dagen, og at det forsvinner ut i lørdagen eller søndagen, eller helt vekk, for det tenker, det er jo noen indoors arrangementer, du har DNB Arena, og så har du mange utendørs som rigger det fest i alle de store byene i regionen og i landet for så vidt, så jeg håper for alle arrangører sin del at vi slipper unna dette lynvær, og at alle kan få den festen de fortjener, for det ja, jeg tror det er trafikken til yr.no i dag, den er rimelig stor.
0: Er det litt karma? For det på en måte vi kunne kose oss med når vi hadde FOMO og ikke fikk var på stadion och se Norge Senegal, så sa man i alla fall okej, men sitter i alla fall hemma i godstolen eller KN med satt törre och glad och fine, mens väldigt många andra nordmenn var i Senegal i tordenvær, i regnvær, med släppe i alla fall det. Men nu har det snött och det är ganska fint väder.
1: Vad är chansen för det att det sker? Den kampen har ju alla har planlagt den kampen i 6 månader. Planlagt massa stora arrangemang där mycket sker. Der er det gjerne ikke plass å påvirke, det er jo på Bryne, der du skal selv i Gjerhallen der, så er det også rigget til fest med storskjerm og legendekamp som spilles i timene før kampen, riktig nok på Bryne stadion, rett ved siden av Gjerhallen, og der er du en av de Bryne-legendene som skal spille, og sitte litt på lagene som møter hverandre. Der er mye fotball i denne gjengen her.
0: Ja, hvem er jeg på lag med?
1: Hvem du er på lag med, altså, du har Team Høyland, der er det Jonas Høydal som står i mål, Asger Kleppa, Ole Hjelmøg, Hugo Hansen, Robert Unnøy.
0: Han har reist, han fikk jeg snapp av i dag tidlig, han er bare til Kreta, han, så han skal ikke være med.
1: Ok, så han Einar Braut, Rangvald Soma skal spille, hør på disse navnene, Bjarne Unnøy, Kenneth Giske, Christer Wemberg, Geir Dale Høyland. Det er Team Høyland, og apropos Høyland, da savner jo jeg en annen Høyland. Jeg skjønner jo ikke hvorfor ikke Tommy Høyland er invitert til denne kampen. Ja. Kanskje han er det, men kanskje han skulle ha en visning for DNB. Han jobber jo knaller som eiendomsmegler, men det er Team Høyland som møter Team Fjellstad med Svein Bø, Leif Rune Salte, Rogvip Alvinsson, nummer 5 står du her, så du blir vel i mitt forsvaret. Foran deg har du Geir André Herrem, Jarle Mong, gammel både Sandnes Ulf og Bryne-legende.
0: Ding dong, Jarle Mong.
1: Stemmer det. Mest nervøse spilleren jeg har hatt i en garderobe før en kamp.
0: Åja. Oh,
1: ja, alltid, om det var en träningskamp, han är så nervös. Han med tabe 4-0.
0: Spørsmålet nervøs.
1: Men han gjorde alltid en god kamp.
0: Ja.
1: Eivind Karlsberg, Kajo Stokkeland, Bjørn Ingvar Skydland, venstreslegger for Skydland, Paul Joga, fantastisk mann på topp der, sammen med Peter Mørk, så det der mye brynekamper i beina til den gjengen som skal varme opp til Norge-Frankrike I kveld. Gleder du deg?
0: Jeg nervøsen. Ikke for utfallet eller å treffe gamle venner igjen.
1: En albu fra Paul?
0: Nei, jeg blagmann.
1: Ja, jeg kan få det for det.
0: Ja.
1: Det har jeg gjort.
0: Jeg nervøs som kroppen holder. Altså, jeg kanskje det yngste på laget mitt. Men jeg har spilt 45 minutter med fotball siden jeg la opp I 2023. Og det var mot Verdnes og Morten Eriksen. Og det som skjedde var at jeg fant veldig fort ut av at jeg klarte ikke å springe lenger. Det var vondt. Jeg hadde så vondt at jeg rett og slett bare, og mot Morten Eriksen også, som veldig raske. Så jeg, I 45 minutter så kom dommerne bort meg etterpå, vet du hva, det må være rekord I offside-feller. For det var, hva var det, 18 offsider Verdnes hadde I løpet av de 45 minutter. Jeg orket ikke å springe, så jeg bare sto hele veien. Det tror jeg ikke jeg klarer I dag, for jeg tror ikke det noen på det motstanderlaget som ligger raske som Morten.
1: Nei, men jeg tror det en som fortsatt rask I hoved, og som jeg allerede nå utnevner til banens beste I kveld I den kampen, jeg tror Kai-Ove Stokkeland kommer til å styre spillet med stoisk ro som han gjorde. For det
0: han det mest nervøse av alle, kort.
1: Ja, men han kommer til å... Og gjør sånn som han gjorde ja. På historisk tid. Så håper vi jo da at selvfølgelig at
0: han på mitt lag forresten?
1: Han på ditt lag, ja.
0: Yes.
1: Forløpig, så får vi se om det blir noen bytter underveis der.
0: Kong Kai! Jeg Kong glager Kai. På laget ditt I dag.

0: vika och kroka. Det är inte bara byar som spelar här. Utnytt så folk bor. Så jag tror det folk sätter lite pris på det med dem.
1: Mm.
0: Och det tror jag, ja, du bara är... Men jag tror du reiser ut och besöker lite folk med dem. Så jeg tror det er litt viktig.
1: Ja, og så er det jo, hvis du er i storbyer, så er det jo ofte bare hotellvegger du ser på, mens nå er det kanskje litt mer, som du sier, tørrfiskboter og sjøen rett til siden, eller sikkert noen flotte fjell
0: ja,
1: å se på.
0: Ja, det var snakk om en sånn ribbtur nå da, vi skulle ut til det. Men det er noe øy, og viser den ikke på kartet heller, den øy er... Jag tror du måste zooma bra in för att du ska. Ja.
1: Nästan som Färöarna där jag kommer ifrån. Ja. Ja, nästan som Färöarna där jag kommer ifrån. Där måste du också zooma in för
0: oss. Färöarna. Ja, men då har du måste du ha bott där stund I Norge för det är henne jobbar på sjö på fiskebåt sjö och då var en del färöingar men där pratar man inte sånt så där.
1: Ja, jag har bott här länge nog till att kunna höras ut som en norrman.
0: Ja.
1: Glimrande. Du ska man höra den nya låten.
0: Ja då, det är bara att köra på så får nog, ja, folk om inte det är likare så får jag köra på nästa men även I fru, det är en sång så är lätt att sätta sig på hjärna du kan, ja och här är du en det tänker du en lite kunjak I tillägg eller så kan det vara ändå checkar också och synger man, så
1: God stakar I kväll och igen gratulerar med 30 på ny singel
0: Ja, tack för det Ha det

blir 80 8 0. Fyrtiofem, fyra, fem. Femtiotvå, fem, två. Fyrtioen, fyra, en. Trettioåtta, tre, åtta. Tjugoåtta, två, åtta. Sextiotre, sex, tre. Nio, enkel nio. Tretton, en, tre. Sjuttiofyra, tjugofyra. Fyrtioåtta, fyra, åtta. Femtiofem, fem, fem. Åttioåtta, åtta, åtta. Femtio, fem, noll. Fyrtio, fyra, noll. Sjuttiofem, tjugofem. Sextioen, sex, en. Femtioen, fem, en. Trettiotvå, tre, två. Trettioen, tre, en. Arton, en, åtta. Sjuttio, tjugo, noll. Sextiosju, sex, sju. Åttionio, åtta, nio. Och där ringer telefonen och då checkar bingo.